chamo Ebrabes. Sali ali te fone eye. Erati. Fabiye. Erati me pa mar se. E tu presence so. Sali ali te fone eye. Ali fane ye.